Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диеванов Radio Group. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор ще бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Мекленбург, Предна Померания, гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Трябва да сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нова дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари, да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиск и заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
3: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита, това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
4: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределяне на непреките разходи като наем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините, Марта Младенова.
0: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на консултативния съвет за национална сигурност, предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
5: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната

0: София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхокълчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
1: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска абсолютно несъстоятелно. Тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан като едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
2: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор. Кой е извършителя? Да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Последните проучвания отчитат традиционно слаба избирателна активност в германската столица. Към 12 часа до урните са отишли 27,9% от имащите право на глас. Това е с 4,5% повече спрямо същия час на предишния подобен вот през 2023 година. А в провинция Мекленбург-Предна Померания към 14 часа активността е била 40,7%, с над 10 места по-висока от гласуването там преди 5 години. Още информация чуйте от редактора Лъчезар Валев.
3: И в двете федерални провинции за първи път право на глас имат 16 и 17 годишните. Избирателите в Мекленбург-Предна Померания са 1 300 000, в Берлин 2,5 милиона. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург-Предна Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Инфратест Димап, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлера Мерц, получавайки според анкетите едва 7% подкрепа. Това ги поставя на прага на 5% бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20%. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18%, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц. Именно върху тях пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си, постигнат през последните години, и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време, скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Валев.
0: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
4: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Ябло

0: Марокко бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Кругов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори. Но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. На социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим над района Капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва. И потвърди, че украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините, Добринятов.
1: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца. Най-силно пострада районът на град Фастив с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украина се движеха с значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украина след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните оръдия и спорадичните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозвач в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новус купувачите виждат табели на празни рафтове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следва собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Олена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика колкото е възможно повече. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Твалин.
3: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метани. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Треновлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват вадичари. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне главна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Казва министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Тързиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
5: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро де Италия по булевард Цариградско шосе.
6: Обичам да карам всеки ден почти.
7: Карам от 52 години.
5: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
6: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите, но може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
5: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още 1 или 2 мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
8: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържа мрежата.
5: От Спаси София приветстваха организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
1: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.

0: Горизонт.
1: Седмица, в която светът се въртеше бясно около старата максима. Искаш ли мир, готви се за война.
2: Я се боим войни. Аз съм отговори с пълно важност.
3: Страхувам се от война. Искам да говоря за това с пълна сериозност. Военният конфликт в Украина излезе извън контрол.
1: Каза словашкият премиер Робърт Фицо на фона на глобален ръст на напрежението и цените. Като част от предложенията си за подобряване на състоянието на Съюза, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви международен проект за свързаност с българско участие.
4: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Уважаеми слушатели, аз съм Савина Спасова и заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева ви представям поглед към събитията по света през отминаващата седмица.
5: Това е седмицата на бързи обороти.
1: В Русия са в ход първите парламентарни избори след нахлуването и в Украина през февруари 22. Гласуването, което започна в петък сутринта, продължава 3 дни. Обхваща източните украински територии, анексирани от Москва. Очаква се да спечели един на Русия, партията на президента Владимир Путин, която досега имаше мнозинство в Държавната дума, долната камера на парламента. В обращение преди вота Путин изрази очакване изборите да покажат единството на руснаците по отношение на Украина.
6: Прошу вас обязательно реализовать.
7: Моля ви непременно да упражните конституционното си право да вземете обмислено, отговорно решение, за да могат резултатите от изборите да потвърдят зрелостта и устойчивостта на руското общество. Това ще бъде нашият съвместен отговор на онези, които искат да ослабят Русия, да забавят развитието и да ни лишат от суверенитета и правото сами да определяме съдбата си.
1: Освен един на Русия, във вото участват Комунистическата партия на Руската федерация, националистите от Либерално-демократическата партия, консерваторите от Справедлива Русия и либералите от Нова народна партия. Яблоко, единствената открито противопоставяща се на войната в Украина партия, първоначално получи разрешение да участва, преди да бъде забранено от съда през август. Активистка на формацията изрази позицията й.
8: Специалната военна операция продължава пета година. Разбира се, че това е голям натиск върху икономиката и обществото. Разбира се, че хората се умориха и искат да живеят спокойно и мирно.
1: От Кремъл заявиха, че новите американски санкции срещу Русия ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Вашингтон прие мащабен пакет ограничения с цел да лиши Москва от приходи за войната. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
9: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
1: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници на американския президент Тръмп, които наскоро бяха в Москва и Киев. Украина трябва да запази своя суверенитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер.
10: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново.
1: Очакваме конкретни мерки от партньорите, така Зеленски коментира изявленията на американския президент, че Москва и Киев са готови да спрат размяната на удари по енергийни обекти.
11: И поки никто не бачив справжня.
12: До сега никой не е видял истинска готовност от страна на Русия да сложи край на войната, но ако нашите американски партньори успеят да осигурят такава готовност, при това искрена и дългосрочна, Украина ще предприеме свои собствени стъпки за умиротворяване. Необходимо е справедливо решение.
1: Украина получи поредния транш от над 3 милиарда евро по заема на Евросъюза от общо 90 милиарда. Зеленски обяви нова трансрегионална инициатива – Карпатската осморка. Западът реагира остро, след като руски дрон удари пътнически влак в Украина. Генералният секретар на НАТО Марк Рюпе.
0: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
1: Рюте отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. В пакта има решимост да се придържа към принципа за съвместна отбрана, подчерта той. Премиерът на Словакия Робърт Фицо изрази на одобрение за силната военна риторика, която идва от Европа, и подчерта, че политиците трябва да се стремят към мир. Той заяви, че иска да предотврати превръщането на Словакия в част от въоръжен конфликт във връзка с клаузата за колективна отбрана на НАТО.
13: Ситуацията никога не е била толкова сериозна и напрегната. Ние сме в НАТО, обвързани сме с член 5. Държим на сътрудничеството и на изпълнението на задълженията си. Но като министър-председател ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че Словакия никога няма да бъде въвлечена във военен конфликт.
1: Москва отново увери, че не се готви да напада Европа. Външният министър Сергей Лавров не изключи възможността Сърбия да бъде домакин на преговори с Украина за прекратяване на войната. Русия не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите до сега преговорни процеси, каза Лавров и упрекна европейския елит в Брюксел, че нагнетява напрежението и предупреди за тежки последици, ако Русия бъде нападната.
14: Заявихме, че нямаме намерение да нападаме Европа. Наскоро президентът отново подчерта, че нямаме никакъв интерес да правим това. Но ако Европа, която ежедневно говори за подготовка за война с Русия, нападне Руската федерация, тогава това би била война от съвсем друг тип, при това много кратка.
1: Кибератаките и нахлуванията във въздушното пространство с дронове се засилват. С повишаването на нивото на заплаха трябва да се повиши и готовността на Европа. Това каза председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя осъди войната на Русия срещу Украина в речта си за състоянието на Съюза пред Европарламента в Страсбург.
15: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации.
5: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Фон дер Лайен отправи поканата с оговорката, че това не е партньорство, насочено срещу някого. Карни заяви, че Канада и Евросъюзът са по-силни заедно.
14: Не предлагам създаването на трети блок, за да се превърнем в велика сила, която да си съперничи с останалите, само че с по-добри маниери. Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой, абсолютно никой не може да контролира нашите отворени пазари или да подкопае нашите свободи, нашите демокрации и нашето правораздаване.
1: Ако е добро намерение, добре. Ако е лошо намерение, ще наложи много тежки мита на Европа. Така американският президент реагира на идеята за този тип сътрудничество между Отава и Брюксел.
9: Според мен това е смехотворно. Що се отнася до Канада, тя е ужасен търговски партньор. А ако те предприемат подобни действия, ако сметна, че това е враждебен акт, ще наложа много сериозни мита. Или ще спра търговията с Европа за много стоки. Ако намеренията са добри, това е приемливо.
5: И още от седмицата.
1: От Брюксел обявиха планове за пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години и сериозно ограничаване на времето, което младежите под 15 години прекарват онлайн. Това е първото по рода си всеобхватно ограничаване на социалните мрежи в Евросъюза. Необходими са адекватни предпазни мерки по отношение на изкуствения интелект, преди да стане твърде късно. Предупреждението към ръководителите на големи компании от сферата, като Nvidia и Google Deep Minds, отправи британският крал Чарлз III. Yet those who have created
12: Онези, които са създали тези технологии, сега все по-настоятелно предупреждават, че съществува риск изкуственият интелект да развие зловещи способности, може би дори да отнема човешки живот. В тази връзка изглежда наложително да се обърне сериозно внимание на екзистенциалните опасности, свързани с попадането на подобни технологии в неподходящи ръце и използването им по начини, които биха могли да доведат до катастрофални последици.
5: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: В Хага специалният съд за Косово осъди 4 бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Бившият президент на Косово Хашим Тачи и Якуб Красничи получиха по 25 години затвор, Кадри Весели 18, Реджеп Селими 13. Хиляди граждани протестираха в Прищина срещу присъдите на бившите командири, като ги нарекоха неприемливи и неоснователни. Протестът беше свикан от Организацията на ветераните от армията за освобождение на Косово. Той се проведе в центъра на косовската столица, където се намират и сградите на президентството, правителството и парламента. Демонстрации имаше и пред централата на мисията на Европейския съюз за върховенството на закона в Косово.
5: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: С изстрели във въздуха испанската полиция се опита да овладее положението в автономния град Селта. При опит за извеждане от плажовете и настаняване в лагер на около 4000 мигранти се стигна до блъсканица и хаос. Напрежението не стихва от края на юли, когато в Селта нахлуха десетки хиляди мигранти, въпреки че повечето бяха върнати в Марокко. Според властите всички институции са се ангажирали с проблема в Селта и са в процес на успешно преодоляване на извънредната ситуация. Крал Филип VI заяви.
12: С действията си служителите в Селта заслужиха възхищението на всички испанци. Оценяваме високо огромния труд, който полага персоналът на гражданска защита в тясно сътрудничество с останалите държавни служители и доброволци.
1: В резолюция през седмицата Европарламентът изрази дълбока загриженост относно програмата на испанското правителство за масово уреждане на статута на мигранти и призова Еврокомисията да оцени потенциалното въздействие на тази мярка върху сигурността на шенгенското пространство.
5: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: Петролът отбеляза поредно поскъпване през седмицата на международните пазари заради блокадата на саудитския износ. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха Саудитска Арабия на нова серия ракетни и дронови удари. Хутите обясниха атаките срещу южните части на Саудитска Арабия със стотиците удари от нейна страна напоследък.
16: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайд. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
1: Говорител на иранското външно министерство отрече координация между Техеран и хутите.
16: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Аллах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
1: На фона на безпокойство сред много американци от продължаващата война в Иран, поскъпването на живота, цените на горивата и храните, започна предсрочното гласуване за междинните избори. Вотът на 3 ноември ще определи новия състав на камерата на представителите и част от сената, като в момента и двете камери са под контрола на републиканците. Ако демократите си върнат доминацията в Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Тръмп, който междувременно се похвали с пробив за Гренландия. Става дума обаче само за разширяване на американското военно присъствие на датската територия. Суверенитетът ти се запазва, уточниха от Копенхаген.
5: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Лявоцентристските опозиционни партии в Швеция спечелиха изключително оспорваните парламентарни избори. Те получиха 176 места, управляващия десен блок 173. След 4 години в опозиция, председателят на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон има мандат да състави правителство.
17: Посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да поемем отговорност. Независимо дали ще победим или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място.
1: Досегашният премиер Улф Кристершон Обяви оставката си след изборната загуба. Той обаче изрази съмнение как ще управляват опонентите му.
18: Трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристката партия за бюджета.
1: Броени часове преди да отворят избирателните секции, Бени Андершон от емблематичната група АБ изрази подкрепата си за шведската левица и посвети на лидера и Магдалена Андершон най-известната песен «Мама Мия».
5: И още от седмицата.
1: В Лос-Анджелес бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Заливът на вдовиците, комедия с елемент на хорър, спечели рекордните 14 статуетки. А уелският актьор Матю Рийс влезе в историята като първия, получил наведнъж две награди в две категории за главна роля.
19: And the Emmy goes to Matthew Rhys, the Beast in Me.
1: Минути след като беше отличен за залива на вдовиците, Рийс получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Спешни случаи в Питсбърг, който имаше общо 25 номинации, спечели за втора поредна година наградата за най-добър драматичен сериал. Създателят му Скот Джемил подчерта стремежа на продукцията да показва на екрана истински човешки истории.
20: Когато се огледам в тази зала, виждам нещо по-важно от наградите и рейтингите. Виждам една цяла общност, която все още се стреми да постъпва правилно. Толкова е трудно да се разграничи истинското и това, на което можем да вярваме, и това прави разказването на истински истории за реалните човешки изпитания по-важно от всякога. Вашата работа променя живота на хората.
1: Но Уайли, когато мнозина помнят от спешно отделение, десетилетия по-късно блести отново в медицинска драма. Действието ѝ се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг.
21: Израснал съм в Лос-Анджелес, аз съм дете на Холивуд и през целия си живот съм боготворил телевизията и киносалоните. Това е всичко, което съм искал да правя и единствения клуб, към който съм искал да се присъединя. Благодаря ви, че ме приехте.
5: Слушахте седмицата на Бързи оборот.
22: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: ти готова ли си за първия учебен ден?
1: Не знам.
0: А знаеш ли буквичките?
1: Ми да.
2: Здравей, първи клас!
3: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън?
4: Тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет.
5: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия.
6: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи.
7: Ако не падне кабинета, ще протестираме докато падне.
8: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка.
9: Син Дебърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс. С един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона.
10: Горивата поскъпнаха, цените натежават още повече върху семейния бюджет. Държавата подготвя мерки за стотици милиона евро. Заговорихме за помощи, за бедност, за минимални заплати. Политиците основно спориха за горивата, за парите, за сигурността, за Петроха. Появиха се обвинения, последваха реакции, а институциите продължават разискванията. В същото време на 15 септември училищата отново се изпълниха с деца. Първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Бъдещето на България. Това е седмицата на Бързи обороти, представена от Менда Неоников и звукорежисьора Ралица Неделчева.
11: Слушате седмицата на Бързи обороти,
10: в която цената на дизела достигна около 1,94 евро за литър според публикуваните пазарни данни. В петък кабинетът представи пакет от мерки за над 300 милиона евро, като сред тях са помощи за 550 хиляди души с ниски доходи. Но преди да стигнем до решенията, нека чуем как изглежда проблемът пред очите на синдикатите.
12: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Те 21 цента, как се случиха?
10: Пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. Предложението за нов размер на линията на бедност през 2027 година е 443 евро. Това означава, че спорът за горивата много бързо се превръща в спор за бедността. Атанас Кацарчев, икономически експерт от КТ Подкрепа.
13: Линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, т.е. в един момент минималната работна заплата ще на линия на бедност не е добре. Както виждаме, цените на петрола растат, цените на горивата вече минаха 3 лева и 30 стотинки, което беше 2022 година. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна.
10: Държавата отговори с над 300 милиона евро за мерки срещу ефекта от скъпите горива. Над 550 хиляди души с ниски доходи трябва да получат еднократно по 50 евро. Предвижда се премахване на акциза върху пропан-бутана. Има средства за обществения транспорт, ученическите автобуси, медицинските превози, тежкотоварните превози, както и земеделието. Първата пряка помощ на хората с ниски доходи се предвижда за месец октомври. Депутатите реагираха на темата. Костадин Костадинов, Ивайло Мирчев, Асен Василев и Александър Иванов.
5: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна Черно море за един ден идва петрол, който не е на 124 долара, колкото е в момента барела днес сутринта, а е на 68-70 и временно намаляване на данък добавена стойност за горивата.
14: Няма смисъл да се намалява ДДС-то, това отваря кутията на Пандора.
15: Та ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет.
16: Рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз.
10: А Наталия Ефремова, министърът на труда и социалната политика, която вече преди обявяването на окончателните пакети, заговори за предстоящите компенсации и за това, че ще има подоходен критерий.
17: Но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
10: Помощта ще бъде изплащана без ново заявление на хората, които вече попадат в системата на социалното подпомагане.
17: Осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
10: А ще стигнат ли 50 евро?
17: Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват цените. До края на годината тази компенсация е напълно достатъчна.
11: И още от седмицата.
10: Част от пакета е насочена към всички производители. Александър Пулев, вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, обясни предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана.
18: Това е изключително важна мярка. Големият дял от българското население, което използват автомобили с газова уредба. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба. Надявам се и съм сигурен, че ще получим първата подкрепа.
10: За земеделието се предвиждат общо 170 милиона евро, като 100 милиона са посочени като компенсация за разликата в цената на газиола. Пламен Абровски, министър на земеделието и храните.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Средствата, които предоставяме на земеделските производители, са най-високите в Европейския съюз по отношение на газиола.
11: Слушате седмицата на Бързи оборот.
10: Политиката влезе в спора за горивата, защото когато става дума за над 300 милиона евро публични средства, политическите реакции са неизбежни. Критиките дойдоха от различни посоки. Костадин Костадинов постави въпроса за начина, по който държавата подпомага хората.
19: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджет? Това е абсурдна мярка.
10: От ГЕРБ-СДС определиха мерките като недостатъчни и поставиха под въпрос ефекта от намаляването на акциза върху пропан-бутана. Теменушка Петкова, бивш финансов министър.
20: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. Това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
10: И още един бивш финансов министър се включи в спора – Владислав Горанов.
21: Днешните заявки напомнят много на началото на мандата на това правителство, в което бодро обявиха, че ще контролират цените, което доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз – 5,1 на 100.
10: От Продължаваме промяната също не приеха пакета без критика – Асен Василев.
22: И ни очаква много сериозен инфлационен шок, не само заради петрола. Цената на зърното е изключително висока. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
10: Той критикува и подхода на правителството.
22: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата.
11: Слушате седмицата на Бързи обороти,
10: в която парламентът прие на първо четене нов механизъм за определението на минималната работна заплата. Спорът обаче не е само за числото. Според бе кой и по каква формула ще определи това число. В пленарната зала чуваме участници в парламентарния дебат по промените в Кодекса на труда. Различните позиции показаха същинския спор. Дали минималната работна заплата да бъде определена чрез фиксирана формула или да има по-голяма свобода за кабинета.
23: Ние сме взели предвид икономически и социални фактори, които да дават сигурност и предвидимост.
24: Ние сме свидетели на допълнителна концентрация на власт. Каквото решиме, това ще направим.
25: Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасте.
26: Намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева.
27: Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, 1000 да е, но трябва да може да гарантираме достойния живот на хората, които са наистина в затруднено положение, и бюджета, и фиска на тая държава.
11: И още от седмицата.
10: Най-тежките теми на тази седмица остава отново случаят Петрохан. През седмицата близките не скриха тревогата и своите съмнения. Те поискаха яснота, настояха институциите да работят и да бъде установена истината. Прокуратурата и МВР представиха нова информация за хода на разследването. Пред медиите застанаха заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която представи данните от резултатите по работата на досъдебното производство. Комисар Ангел Папалезов, началник на отдел криминална полиция към главна дирекция национална полиция, и различни вещи лица, участвали в изготвянето на част от експертизите.
28: И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчец. Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
29: Разследването не е спирало. Към настоящия момент продължават разпитите на свидетели. Около 12 експертизи се очакват още заключенията.
30: Оръжието е само едно. Най-вероятно е произведен от Калушев, тъй като по ръцете на Макулев няма никакви такива частици от капсулния състав.
31: Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии
30: за преференциален, седуктивен, сексуален насилник.
0: Отначало до края всичко е лъжа.
2: Всичко е манипулация. Децата са убити. Политическо убийство е това.
3: Къде са източниците? Къде са доказателствата? Беше един чист, свободен разказ.
10: В петък бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов беше привлечен като обвиняем във връзка с представените контролни функции на НПО защитени територии. Пред Хоризонт Сандов обясни за и своята гледна точка към споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии.
4: Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество. Няма как то да предоставя изрично какъвто и да е достъп изричен или индивидуален тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
10: Премиерът Румен Радев коментира случая Петрохан и работата на институциите по него.
5: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. Трябва да стигнем до дъното.
10: От своя страна представителят на ДАНС Пламен Тончев съобщи, че службата е подала сигнал до прокуратурата още през 2025 година.
6: Проверете делото, което е образувано в прокуратурата в януари месец 2025 година по информация на ДАНС. Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи.
7: Давали сте сигнали до прокуратурата за евентуална педофилия и...
6: Абсолютно. Това е едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ.
11: И още от седмицата.
10: В петък темата стигна до съвета по сигурността към Министерския съвет. Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи информация за стратегическите обекти, които са в системата на Министерството, министър Демерджиев акцентира върху сигурността на критичната инфраструктура и охраната на обектите у нас.
8: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи.
9: Те са разпоредени действия в системата за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за засилена охрана.
10: В петък избухна още един спор. МВР представи твърдения за финансиране на полети, свързани с Делян Пеевски, чрез дружества получили средства по обществени поръчки за мантинели. Любомир Николов, главен секретар на МВР, който представи данните за фирмите и самолетните полети, споменати на брифинга.
12: С този самолет на стойност 36 милиона лева осъществяват лице с имунитет, лидер на политическа партия, 36 броя полети. Самолета е прехвърлен на Малтийско дружество. Е установено, че са издадени 36 броя фактури на обща стойност 5 милиона, заплатени от фирмата собственик на летателното средство.
10: Премиерът Румен Радев и вътрешният министър Демерджиев също коментираха темата.
9: Да, това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски. Дават се поръчките за мантинелите. Част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро. Изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
13: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото.
10: По демократическа линия също последва решение. Премиерът на Радев поиска възможно най-бързото освобождаване на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.
11: Това е седмицата на бързи обороти,
10: в която на 15 септември училищата отново отвориха врати. Над 700 000 ученици прекрачиха училищния праг.
31: Владислава!
32: Първи клас?
31: Да.
32: А ти какво очакваш от новата учебна година?
31: Да получавам само шестици.
32: Знаеш ли да четеш? Буквите познаваш ли?
31: Да, познавам ги. Цялата азбука знам.
32: Какви са ти очакванията от днешния ден?
31: Очаквам да нямам много двойки.
32: А ти готова ли си за първия учебен ден?
31: Не знам.
32: Знаеш ли буквичките?
31: Да.
10: Промената в учебните планове и програми, учебното съдържание и начина на оценяване са сред основните направления, в които ще се развива нашата образователна система, каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Раговица премиерът Румен Радев обяви и намерението за промяната, която вече предизвика сериозен разговор в образователната система. По един учебник по български език и литература, история и география.
1: Изключително важно също е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето.
14: Професор Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по български история и по география. Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование.
10: На 15 септември в първи учебен ден премиерът Румен Радев говори за идеята да има един учебник по български език и литература, история и география. Само два дни по-късно, вече пред ръководството на МВР, той постави друго конкретно изискване.
14: Очаквам полицаите на улицата по големите градове да знаят английски, защото България се посещава от милиони чужденци. Те вече ходят навсякъде и вие сте лицето на държавата.
10: И докато през седмицата властта говореше за мерки, помощи, горива и предстоящи промени на улицата, дойде група страна на разговора. На самия 15 септември, денят в който училищата отвориха врати, в центъра на София се събра и протест срещу правителството.
15: Властта почна да лъже. В момента колко чуждестранни компании са напуснали България. Те се вдигне с 100% данъка върху собствеността до 29-та, ако оставим това правителство на власт. Лужким щеше да се сваля модела Борисов-Пеевски, той не се сваля. Седи си в Народното събрание. И цялата есен, ако се наложи и през зимата да протестираме все по-енергично, докато кабинета падне и стигнем до предсрочни избори.
10: Денят на столицата дойде в седмица, в която градът отново показа колко различни може лица да има. А на тържественото заседание на столичният общински съвет в София, тя даде и своето призвание за хора, оставили следа в културата и обществения живот на града. След новите почетни граждани бяха две певици от различни поколения, но с нещо общо. Музиката им отдавна е част от живота на българите. Едната Дара, представител на новото поколение, която тази година спечели Евровизия, другата Мири Иванова.
16: Получих страхотната чест да стана един почетен гражданин на този град, който аз толкова много обичам. Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието им.
11: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
10: Представяхме я аз, Даниел Инков, и звукорежисьора Ралица Неделчева.
17: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!
18: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
19: Namaskar. ਡੋਗਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਮਤਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਡੋਗਰਨ ਸੋਲ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਥਮਾ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਸਤੇ ਡੋਗਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਖਾਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਗੀਤ